فایده اخ نه فایده، کفن بیاز اخ نه فایده، بیر خایی نه یاشتو کسین قدرین بیلمز اخ نه فایده، بیر خایی نه یاشتو کسین قدرین بیلمز اخ نه فایده.